te māma ti nā mātutua. O, wasanga I whawhenga inga taulangi ma whalitua, te ngāne I a tupulanga mālosi o lo mātua nu, te māwha alofa, whamani o lo mātua nu, fua I lātou le poto, man malamlama, I ala ngā te leo sa fua mālo loina, I whenga I ai I whi au mga luenga mā o onga, e a watoa mawai, I le nei fua I nu o tāne tini. Peta mā te tālo I lau fio, ana I e whatasi mai I le nei pōklame. E mo au mo leo leo fio I mātou ngalunga whai le nei aso. Mātou talo fo ta mā, ni mātou se se mo, ni mātou le eu wha mā ngalo I mātou. I le toto le whaolo la Jesu Kriso, na maliu ma toi tū, mo le mātou whaolo tanga. E mātou talo ta mā, I whatasi mai lo nganga le mātou nu. Papeona e fsoswani mai le mātou pōklami. Me uma mātou te whaia te mā I e mōlunga peala valo viinga. Ai le oso mātou le lei. Ai e mōlunga lava le viinga oi lo mātou te mā. Ono Jesu lo mātou o li ima lo mātou whaola. Ua mātou te tālo ma vala awa tuanei.